اسی میں چھپا ہوتا ہے رم جھم ساون کا انتظار، جہاں قطرہ قطرہ پانی کی بوندیں کسی ادھوری کہانی کو پورا کرنے آتی ہیں۔ انہی بدلتے موسموں کے رنگوں میں ملاقات کے پل اور بھی خاص ہو جاتے ہیں، کبھی تپتی دھوپ میں چھاؤں کا احساس، تو کبھی ساون کی بارش میں بھیگی ہوئی سی مسکراہٹ، جیسے موسم بھی کسی اپنے کے ملنے کی کہانی کہہ رہا ہو۔ تو چلیے، اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اور آج بھائی دل کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیوں نہ کی جائیں۔ ساتھیوں، جب بات دل کی ہو تو آپ کو کون سا گانا یاد آتا ہے؟ ویسے ذرا یہ تو بتائیے کہ وِوِدھ بھارتی آپ کے دل کے کتنا قریب ہے۔

قاتل ادائیں ان کی ہیں، جرا بچ کے رہیے گا ان سے ملاقاتوں میں، کہیں دل گھائل کر کے وہ دامن نہ چھڑا لیں۔ یہ سوچ کے طبیعت بڑی ناساز ہو رہی ہے، حالے دل کچھ وہ کہیں کچھ ہم کہیں تو دھڑکنوں کو سکون ملے۔